0: Hit radio, radio kameleon.
1: Ne volem nikog lutko, takav mi je narav kao ođak stari garav. Puno dima je kroz mene prošlo, ne volem nikog lutko.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: na Radio Kameleonu.
1: Saobraćaj se jutros na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija bez većih poteškoća i uz povoljne uslove za vožnju. I dalje je na snazi ograničenje za vozila teža od 3,5 tone na putnom pravcu Tuzla-Bjeljina. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila trenutno nisu duže od 30 minuta. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na putu.

0: Teta Violeta.
1: Petkom često razmišljamo o velikim planovima za vikend, a ponekad je dovoljno napraviti samo jedan mali. Šetnja, kafa s prijateljima ili sat vremena bez telefona mogu biti sasvim dovoljni da napunite baterije za novu sedmicu. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.
2: Okej.
3: Okay. Hey y'all. You're listening to Radio Kingdom.
2: What? No tumor folk.

0: pretty boy. Camarilla. Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
0: Oglasi Radio Kameleona.
2: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
3: Širimo tim u bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte, mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: Kingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, sirni namaz Labne 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro, aj živio.
3: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
4: Daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo, daj pivo

0: Estetska doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma. Keradisk.
1: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno. Osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla!
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadija.

0: 400KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB Banka, za sve što dolazi.
1: Daj pivo, da slavimo.
2: Zmajevi, u srcu i na terenu.
3: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Širimo tim u Bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte,

0: mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
0: Radio Kameleon.

marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Uživaj u muzici. Radio

0: Količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.
2: Svi me

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuteriziranu analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli! Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Širimo tim u bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte, mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Ja slušam Radio

0: Radio Kameleon.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla!
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kameleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije sam.
0: Chameleon.